0: Demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Bismillah.

Di situ digambarkan dalam hadis yang sahih itu Nabi berdirinya lama banget. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Shallaitu ma'an-nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan lam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amrin su'in." Qulna wa ma hamamta? Qala hamamtu an aqda wa adha an aqda wa adhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, aku salat, pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, dan beliau terus

0: Tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Tubu ilallahi jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Teras kupingkan Radio Roja. InsyaAllah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?

0: يَفْرِحُونَ.
1: Tiada seorang pun di antara kami, malaikat, melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Dan sesungguhnya kami benar-benar bersaf-saf dalam menunaikan perintah Allah. Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih kepada Allah.

0: يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
1: Apabila orang mati dalam kesyirikan,
2: yang masih percaya kepada jimat,
1: yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat,
2: keris-keris keramat, tinggalkan.
0: Man kana yarju liqa rabbihi falyamal